0: אם ראה אדם שיתפלל ולא נהנה,
1: si l'on voit,
0: שנאמר,
1: si l'on voit qui prie,
0: ויאמץ לבך, וקווה אל השם.
2: אם ראה אדם שיתפלל ולא נהנה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך.
1: Si une personne voit qu'elle a prié sans être exaucée, qu'elle prie de nouveau, comme il est dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit courageux. Oui, espère en l'Éternel. Chers amis, notre prochaine rencontre est à 4h15, heure d'Israël, pour la préparation au cours de l'après-midi.

שיר שומם ויענחני ברגע לצלג למשמור נפשי שובב ינחני במעגל צדק למען שמו.